0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Jeg sang for en vegg. Jeg sang for en vind. Jeg sang for et vindu. Så lot du meg inn.

født på et fjell. Jeg sang for en vind. Jeg ga deg en himmel. Så lot du meg inn.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Kylling Josef Nåstad Gatchi er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg toppe i, liksom, hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja.

Neste ut svenske bandet Tant Strul. Jeg husker ikke lenger hvordan jeg kom over de. Minnes vagt en konsert, mest sannsynlig på julen. Uansett, de tre albumene de ga ut mellom 1982 og 1984 blei og er fremdeles del av samlingen. Fra siste albumet Jag ønsker deg, hører vi Slikker meg ren.